0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.

0: Exo Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucuge 17.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 15 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik.

0: 9 tarixinədək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

0: Славу Радионы дinleyirsiniz.
1: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yuji G 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrelik

0: Old basma tiryu 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mühsüz dana gol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Dargıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomada zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yujuge 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı 5

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Şan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnışko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik Persil UGG 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

0: İndirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Old basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Shan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 90.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50-10-da.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 5 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucuge 17 manat.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Top pomada zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrlik Persil Yujige 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 19 manat 99 qəpik. 1 kiloqram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kiloqram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: tarixinədək 1 kiloqram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Top pomad zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinədək 3,9 litrlik persil, yucu gey 17 manat.

0: Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomada zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yujige 17 manat 99 kepik. 1,135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai 5 manat

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Lər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

0: Унжа каргыдалы ягы 4 манат 99 копеек. Билетилек. Бассо помас зейтун ягы 9 манат 99 копеек. Супер кыйматтар, кайфиятлы мәсуллар үчүн.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10'da 9 litrelik Persil Yuji G 17 manat 99 kepik. 1 tam 135 litrelik.

Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik.

0: tarixinədək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Matilyu 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Lakso, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yujuge 17 manat 99 kepik. 1,135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio-nun

0: Poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucu gel 17 manat 99 qəpik.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Bravo'da Super Qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super Qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Super Qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: Memoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravo-da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinədək 7 kiloqramlıq persil, yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq aura, ətirli tualet kağızı 12 manat

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik.

0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-On, 50-10-da.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Prujani kərə yağı 13 manat

0: So, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da, endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinədək 3,9 litrlik persil, yucu gel 17 manat 99 qəpik.

Emoney ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqustadək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik, 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

0: Pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yucuge 17 manat 99 qəpik.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq aura, ətirli tualet kağızı 12 manat 99.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: Beyaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucu G 17 manat.

Emoney ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqus tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqus tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kər yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik Persil UGG 17

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik.

0: sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqustadək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yujuge 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Maye

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Etler sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: So, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarixinə dək 3.9 litrlik Persil Yucuge 17 manat 99 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 29 tarixinə dək 1 kiloqram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Topo Mas zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinədək 3,9 litrlik persil, yucu gey 17 manat.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə saylı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.

0: cashback kazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik Persil UGG 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yuyucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik.

0: tarixinədək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Şedriyə Prujaniya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinədək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Şedriyə Prujaniya kərə yağı 13 manat

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir.